0: nim jaja vi kin tih naviri ashe bal kuri enuti hoshelab. Kateguri, riare kukutnari chiwach aksik pariuka upaha. Hunim hache hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare, hachari shubich kech heri kekirika, kateguri, kisukumar chilari kashebal. Aretachi kopan rikakbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubich kech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebalri, ibukri ish. Mahok kin asherik ashko belil. Shas kin bichiwech. Cheman kin tirta humulwa we hun pasqua ibuk. Chikatena mantahweri pari rahai balri dios.
1: Katekori chenim kukamukokri pachbal amaha. Kuban hun maltioshinik. Katekori kubir.
0: Chikumuhweri. Chihachachiwach. Sharumal kuwa kin bichiwech. Cheri in man kin tirta chiwari amaha. Mahok chik peri rahai balri dios.
1: Katekuri, chanim chik, kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, katekuri kubich kech.
0: Weri, arewanu bakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisa balwechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim kubich.
0: We pahbal amahari, Arewarik ak chapalka parin nukikel. Chektishna iumal riish. Uchanim ri, riukabri kinhachov riin, kovuk chori mesha. Herinak ut, riukohol ri uchanimachi, kbe pari ube, hejas chomatalik. Katek ut, kashrech riachi chek hachovik riare.
1: Tek uri, riarek kitach kibilkip, hachink uri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
2: Hachin ri, ri nimala hubanik chkishol.
1: Ri are kubich chkech.
0: Ri e ahawinel chkech ribinak, ki kakakbe heri hacha e ahawib chkech. Eguri e ahmanal qatbal tzikhruk ri kikowinem, ki kbano veri, are chkbish ustakwinak chkech. Mi ban heri ri ish. Ri nimala hukihil chishol ri ish, are chubana ri uchak ri koholala. Egurik takanik arechi upatanik re enik ahchik. Hachiri ni malahuk ihil, larerik ocho rimesha, onarerik patanahik, lama aretarik ocho rimesha, riin, inkochi shol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik ahchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim, eriin kinwah kinyari ahawibal chiwech, hachashrahri nutat chuyachwechri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arech kimbanari katoktsik pakiwi, riekablahuk uhukatri uinakri Israel.
3: Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinakru ri dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arecheri at salihinak chulok, chayaba kichu abri e awachalal.
1: Risimon kubik.
2: Ahaushel, riin kinwak, riin nusukubam chibib, arech kinbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katekut ri Jesus kubik.
0: Kinbik chawech Pedro, rimam ak mako tanakamik, we mahok oshmulchik abim che manavetam tanuwach riin.
1: Chanim kubich kech.
0: Aretakchi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rachchivech.
1: Ri earek kibich.
2: Hayi, mankota shrach.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankota, chukayihri ratsiak. Kategori, Chulokohun uchich rech choh. Rumal rech rahaushik ktsakatu banikugri inrits ibatalik. Shehala shikriare hun chikishol ri ebanal takitsel. Rehetakzichets ibatalik panuviri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri earek kibir.
2: Ahaushel, kokepchich rech chohri.
1: Kubir chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech. Kbe pari khuyub olivo, ri euti joshela kiternebeh ubiriare. Aretachi opaninach chipavehun kolibalri kubich kech.
3: Chichamari ish rugri dios, arechman kishkahta pari makah.
1: Kbenach kech ri ere, jehas ukechbal apanok hun abah, kshukik, kchavrugri dios.
3: Tat, wekawah, chavesach chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretach bantahokri urayi bal nuk ushri in.
1: Katekut, chanim kuku trip chuwachri are, hun angel rech rikah, che kuku bisahri uk ushri are. Okinak pari ukamikal, sibalak chau chi narukri dios. Ri ukatanal sibalak tsuhuik, hari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir cheri uchawembrukri dios, kpetik havi ek oviri euti hoshelab. Katekuri, ewarinach yeurika, rumal ribisobal chkech, kubich chkech.
3: Suche ishwarinak, chishwalihok. Katekuri, chishchaurugri dios arech mankishkata parimak.
1: Tahinna kubich wetzigri, aretachchi ikeperi winak chek kiternebe mulokri judas, chehun chkechri ekablahuk, ri arek kibukokrukri jesus, arech kuchumahri are. Katekutri jesus kubich chrech.
3: Judas, garu hunts upanik, kahachriuk ohol riachi?
1: Aretachik kilweri, ri erachil kik birch rich.
4: Ahaushel, la kekachio ruk richich rich oh.
1: Hunch ketri ere, kuchiri upataninel rinim chuch kahau, ekokatu biri rikia ab ushikin, katekutri jesus kubir.
3: Ruk la lele.
1: Kuchapokori ushikin, ekukunah. Katekuri. Shas chanim ri Jesus kubich kechri eukulel, ri enim tachuch kahawi, ri ekinimal ri eachimiyab, rechinim rachochri dios, chkechri enim winak.
3: Ri in, la in hun banali tselcheri ish, shishperuk tachich, rechchok eruk chimi. Ri in, inko iwuk parinim rachochri dios, ronohel tachich, man shinichap takut, kategori kamik, kuwak ori ukovinem ri ekumal.
1: Kikichapri are, katekuri kikikamu bipari rachoch rinim chuchkajau. Ri Pedro, nah kuternebeh ubiri are. Ri winah kikuchum hun kak, eut uyul chunakaj. Ri Pedro, ktuyi ukoj kuk. Hun mokomi shok kri riare chit uyul ukoj nakaj, chile chirika. Koku kayeh riare, katekuri kubih.
5: Wehunachiri shukuhe koruk riare.
1: Katek ut riare kubih.
4: Ishok. Mamwetam ta uachri are.
1: Chichanim chik, huna chichik, kril chiri are, katekuri kubih.
4: Riat, shokohe at hun kuk.
1: Kateku trilu kubih.
4: Achi, riin man in hunta kuk.
1: Okowinak che hun kahbal, huna chichik, shas kuhikiba ubihik.
4: Henakut, we huna chiri koruk riare, shokohe we are ri ah Galilea.
1: Teku trilu kubih.
4: Achi, mamwetam tari atzir kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak. Ri ahawshel kusutihri, katekuri koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzir ri ahawshel che shubih chrech are.
3: Ri mam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Kelulok, katekuri kutuz chrech, eshukizu kush chrech ri okeh. Ri achihab che kilak abem riare, ketebeh uwach. Katekuri kikich iriare. Kikitsapir ri wokoch ruk hunsut, katekuri kikot uchi.
6: Ha. Chapanap maat kashelutzih ridios. Hachin katuch iyori at?
1: Kikibir chisibalah itzel tachtir chrech. Aretachi ikpakpat ulok ri ushekah. Kikimulir kibri uhokat ri enim takwinak rech ritinamit. Ri enim tak chuchkahawib, ri eachtibab, kikikamu lok riare pari kisanedrin, kikibig chrech.
4: Weat riat Kristo, chabig bach kech.
1: Ri are kubig chkech.
3: Wekimig veri chivech, ri ishman kikohtari rinutzig. Weta kinkoti chi, man kitzalihta uach ri rinutzig. Atekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakah ri rakaab, Yukovi nemri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibih.
4: Atbari riatukohol ri Dios.
1: ri are kubix chkech
0: ish kishbinik in ri ri are
1: kikibix
7: la rakhwashik na chkech hun qatal tsix shas ukhwi shoxtowik ri utsix shel uluq puchi
1: Lucas capítulo 23 Tzichanim konohel riwinaj kewalijik kikam biri are chuwach ri pilato kikikoh umak ekkibij
2: Qarriqon wi achiri che tajin ku kohri etzel para katinamit tajin ku juqatej che otojik ri alkabal chrech ri cesar kategori kubij ri are che shasare wiri ajawinel cristo
1: ri pilato kukot uchi
8: La atri ri ajawinel chkech ri ajudio
0: at katmin weri
1: kchari are ri pilato kubij chkech ri anim tak chuchqa habib echkech ri winak
8: Ri'in, mankota hun khasu wachkin riq chirechwe achiri, arechkin man qatoq tzik puwi.
1: Katek ut, ri'e arek kibig.
8: Ri'are kuyak kiwal riwinak pari judea. Chi pari Galileo loq hawchishu makhig wiri ube, chik atena waral ri.
1: Aretak chi kutawe tzikri, kukot kichi, laag Galilea wehun achiri. Aretak chi kretamag chiri arek ochusheri o kovinem ri Herodes, kutaku bich rech ri Herodes. Che shokuhe ko pari Jerusalem patak wik ikhri. Aretak chiri Herodes kri ri Jesus, ri arek kikotik, oher chiri cheri arek rak kri luwach, rumal rech ri jetak tzik, che shutao tzikol pubi ri are. Kreyeh kri lhun mayibbal kuban ri are, kukot uchi ruk sibalak tak tzik, katek ut ri are mankota hun tzik kubik. Ri enim tak chuchka habib, ri eak tzibanelab, ek ochila. Esi balak kitzukuh umak ri are chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shokuhe erachin ri erach imiyab, arechi ishets abetajik, eshetzelah huwach ri are kumal. Shukoh chrech ri are hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah ubi ri are chrech ri Pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri Pilato, kachil kib kikibano. Rumalne cheri takkih ubanum kanak, ri eare ekulelch bilki. Ri Pilato keusikih pari mulinik ib, ri enim tak chuchka hawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit. Tekuri kubih chkech.
8: Ri eshi khachwe achiri chuech ri in. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Katekuri, ri in man shinrek takun khasu wach chrechwe achiri. Arech ri in kinban katok tzik puwir yare, khachari kiban ri ish. Shokuher y Herodes, rumal kuri shutak chi ulok humul chkech ri uch. Ri ish ki wil ya che we achiri, manu banum tahun khasu wach che takal ri kamikal chrech. Shakirikut, ri ish ink ahisak na wach, katek uri, ken tzakopi khubir yare.
1: Katekut, konohel ri winak che ki mulim ki, khunam ki wach, e khunam ki kirakakek ki chi.
9: Kamisishak we khun achiri, are che tzakopi khkenak chkech ri barabas.
1: Wehun rik o pariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rikamisanik kubano. Ripilato, kchau che humul kuk, krah are kutsakopih ubik ri Jesus, katekut ri eare kikirakakeh kichi.
9: Charip ba ri are churu ribbal, charip ba ri are churu ribbal.
1: Pa urosh mulchik kubik chkech.
8: Khas itzel ubanum we acheri, ri en... Man shirdiq tahun khasu wach chrech ri are, che taqal chrech ki kamisashik. Shakirik ud, ri en kin kakhisakhna wach ri are, katek uri kin tzakopi hubik.
1: Katek ud, ri e are sibalak kirakakeh kichi, arech kripabashik ri are chori ripbal. Tek uri sibalak ko chinar ri rakoh chiak kibano. Ri pilato kubik che kubanna ri khastak chek kah ri e are, are ku tzakopi hubi rishkitao, Hunchek o pache, rumal rech che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuhach ubi ri Jesus pakik abri are, kheri hacharik kach. Are takchi kik amum ubi ri are, kikrik hunachi simong ri ubi che aksirene. Ri are tzalikhinak ulog paritik kombal, kikitak ri are chrech rekashik ubi ri ripbal, arech kuk amu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kiterne beh riare, shokuhe ikhuhuntak ishokib, chik kikiz kikush chrich eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesus kai chkech riare, ekubik chkech.
0: Israel kual di Jerusalem mini wok ehri in rechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche kpena nikah ich habik bishnawi utz kechri emen chor ishakib utz kechri man she igual kualanta utz kechri man sheki kaisanta kantek u tri kbishnari chre chri tak huyu chista kulok paki wiri u chista ki mumus chuhi chuku trumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem rukri chakik tem hasrik ban nari
1: shakukhe ek amom chi ubi rukri are ekeb e akbanal takkash Are tachi ke opam pari hun kolibal, che holomag riubi, kikori are choriribal, shakuheri ekep eahbanal takkash, hun pari rikiakab, ekuri hun chik pari umosh, ri Jesus kubia.
0: Nutat, cha cha cha maki makri, e are manketam tahrita hin kikbano.
1: Ri earek kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwatri ratiak. Ribinak ekochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwatri are kibir.
10: Chukole nikachik. Chukoloba rebriare. We are eri Cristo rechri Dios, recha om.
1: Chokuheri a sholtatok kitabe huwatri are. Kikibu kokruk arech kikia hubik vinagre trech. Kikibir chech.
6: We atri at kahawinel ri a judío. Chakolo ba awib.
1: Shokohe kohun si batalik aksik puwi riare. Riare are kahawinel ri a judío. Hunch kech ri akbanal kash cheri patalik kukiak lak utsir chrech riare.
2: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. E shokohe. Chuhakolo bari uch.
1: Katekut, rihunchik kutsalih huwach riutsik, kubih chrech.
8: Riat, laman kashbih tawib, chuhach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochtsik, ri och, takal ri katochtsik, pakawi, rumal ri. Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
1: Katekuri Kubir
8: Jesus Chinanati Sahba Aretakchi Katpenaruk Riawaha Wibal
1: Riare Kubir Trech
0: Hinhiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat at kori uk pari paraíso.
1: Nakachik cheri uak kahbal aretachik sach uach rikir kokri ekum chuachuleu chikate nari belehep kahbal kurachak ikri pari unikiahal ri usutri nimra chochri dios kategori ri Jesus kuyahun nimalah rakochiah.
0: Nutat pari aqab kinyawiri wushlabal
1: are takchi shubihwari shelri ranima shkamik are takchi kriri kamal bech kech okalwin nakwari nim kriwiri dios kubih
6: qasir nakut we achiri khunsuk lagwinak
1: konohel riwinak cheshe bekila we hastaqri are takchi kilwari ketsalihik Tekuri kitok alegri wokikush. Konoheri erachil, nah ekobi ulok cheri likweri. Shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi, Joseri ubi, hunch kechri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastachcheshkahri nikachik. Riare aharimatea, huntinamit kechri ahudio. Riare reyembri rahawibalri dios. Copanchu wachri Pilato, katay kuri ikutar yu bakil ri Jesus chrech. Kukasag ri yu bakil ri Jesus, kupis pa hun ratziak kaminak. Katay kuri ikukok pa hun hul chek otom pa hun abak, hawichi iman kota hun ya om chupam. Are ryuk ik riksuk abashik ri nemak ik, esas kusakaribeg ri sabado. Ri ijoqib jek kiternebe mulok ri are chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebeg ri Jose, kikil ri hul, Shokuhek kilo has unimik kban kanok riubakil. Shas chanim ketsalehik, katekure kisukumah rikok tak kunabal, ek kirawasih ri sabado, kekanah kan paha. Lucas capítulo 24. Rinabe ekrech rishmano, aretachik pakak ushekah, kebe parihul, kikamu birik ok tak kunabal, chesh kisukumah rihun ik kanok. Katekure. Kikirikari abak chenak chik owich rech rokibal rihul. Katek ut, aretak chik ya okubik, man kikirikata ri ubaqir ri ahawshel Jesus. Man ketam tak khas kikichomak puwi wari. Katek uri, kek ohi ikeb achikab chikiwach, ko utzalak tak katziak. Ri eare kikishibik kip, ek kikasak kiwach chori olew. Katek uri, ri achikab kikibik chikech.
11: Khas chik itzukuk rihun chik aslik chikishol ri ekaminakib, Mankota waral, riaresh kastahuwech, chinatisah pari cholom, ritzirche shubirchiwech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmaki bachihab, kikribana riare, chori honripal, katekuri churoshkir kastahna wachri.
1: Katekuri, riare, kinatisah wetzihri, aretachi ketale holok pari hul. Kikibih runohel wikastakri chkechri ehulahuk. Shokuhe chkech konohelri enik achchik. Rikebin wikastakri chkechri etakonelab. Areri Mari Magdalena, Rishwan, ri Mari ri Unan ri Santiago. Erinik ach ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuhe kikibih chkechri etakonelab. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzikh wetzikhri eman kikikohtak. Katekuri ri Pedro Kelubik. Ekuti hubi anim tzachi pariohul. Katek ut, arechi kummeh kurib cherilik, shak shubiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachu kush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi, nach oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katek uri, aretachiri eare, Hunam kech auch kiwach, kibukokri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich kech.
0: Suri tzik kitzihoch chiwach paribe?
1: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunch kech riare kleofas riubi kubich rech.
12: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tarire hastak. Cheshikul matahik pawetak ihri?
0: Suk ut?
1: Kcha arech kech, kikibich rech.
12: Rihastak rech ri Jesus, ri Nazareo. Cheshukut ri chehun kashalu tzih ri Dios. Ruk ri mayepal okuinem. Ruk ri utzih shuwach ri Dios. Echki wach ri winak. Has ri uyaik, eshkipan ri ekanimal tak chuchkahawib. Ri ekanimal tak atbal tzih. Rech pan kun katal tzik puwi rech kamikal. Katekuri iskiripepa riare chori ripepal. Ri uf shikayeh keriare kuto tajizah re Israel. Kamikut ri ukochik pari uroshkik cheshkou tajikweri.
13: Ejuhun chkech ri ishokib che ekokuk. Saach kaku chkech rumar rech che kikib ik chkech ninikah moshtak tzik. Shep ek aretak chish pakak ushekak chipari uhul. Kategori manshkiri qatari ubaqil shetsali xoloq eskibir chqech che shoqoxe shekil nikax e angel chekibir chkech cheri are kaslik e xuxun chkech ri eko chqashori ux shebe pari uhul teguri shkiri qari xasta xeri xasri eskibir ri ishoqib kategut manshkil tari are
1: chichanim ri are kubir chkech
0: Riwani mama kotari uchah, kateguri, kashche kishkohonche ronohel ishkibihri e kashalu tzihri Dios.
3: La man rajawxik taj cheri Cristo xuk axkolij we kaxri arech kok pari ukovinem?
1: Kumajij ruk y Moisés kik axkuk konojeri ek axalu tzigri Dios kukut chki wachro nojeri tzigz y batalik kanok pubiri are are taxchi nakaxchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi ri are kubanoche krak nak bewi katekut ri e are sibalak kitak ik kibir chrech
12: Chat kanakan kok rumal red chek ekh kategori kokakap
1: kategori kokik ek kanakan kuk aretachi kochori mesha kuk am kokri kashlangwa kubiri teuchibal kupiron ekuyachkech kategori kuhakri brikiwakoch ek kichabu watch katekut li arek sachu beach kiwach kikibirch bilki
13: la manknignatik tari kanima Are taqchish chawch qech paribe Are taqchish u chole huwach qech ritzi batalik kanok
1: Shas chanimri ke eluloq Katek uri ketzalik pari Jerusalem Kikirikari ekulajuj che hunam kimulin kip Shakujere nikakchik che ekachil ekokuk Ri eare kikibig
7: Genagot, qastire ahawshel kastak huwach Eshukutrib chuwach risimong
1: Shokujeri eare kikibigri khastak cheshkik obisag paribe Ejas uchobik uwach kibano aretakchi shupirri kashlanwach kiwach Tajin kikibigwari aretakchi riare kochik chkishol Katek uri kubig chkech
3: Ni malahutzil chivech ri ish
1: Kikishibig kib Katek uri kikichomakche tajin kikil hun uslabal Katek ut kubig chkech
3: Suche weshibirikin ri Esu che ke keplani kush, chivilawe nukab, huwakan in, chinimalalej, chivilampe, shrech hun ushlabal mankota utiohal, mankota ubaqil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretakchi kubihwari, kukutchki wachri uqab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshak ksash kikush, emang kichopta wari kubih chkech.
3: Lako iwuk waral hun kitijo?
1: Kikiyach rech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubig chkech.
3: Genak ut. Arewa wetak tzig shimbig chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantahnaru nohel di tzig chay tzibatalik chwigri in pari upishabri Moises, pari ashalu tzigri Dios patakri bishobal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uts uchobik kibano ritzi batalik. Katek uri kubig chkech.
3: Genak ut, si batalik cheri Kristo, kuk ashko beligna, ek kastahna chiki sholri kamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, si pari ubi ki atahna ubishik, rik e shok ush. Ki atahna ri sacha balmakah, chkech konohel rehe atak amak, Ek mahtajiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubig ri nutat. Chishkanak kan ba, pawetinamitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikaj.
1: Katek uri, ke ukamu biri are chunakaj ri Betania, kualizak ri ukab ke utewchig. Katek uri, Are taqchi taqin ke utewchig, ri are kutan subi rib chkech ri are, kakamu biri are parikaj, ri are kikimekba kib, ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri are ketzalig pari Jerusalem, ruk hun nimalag ki kotemal. Amak elek o pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwiri Dios.
14: Riutza lakzik rech ritiosh lak Juan. Juan capítulo 1. Parumakbol koritzik eritzik koruk ri Dios, eritzik are ri Dios. Parumakbol ri are koruk ri Dios, ronohel shbanik rumal ri are, ewet mat kori are mankot hun khastak bant khinak chuk ikhsak. Pari are kowirik aslemal, erik aslemal are kechihil ri winak. Katekuri richek niko pari ekum, iri ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, تقوم لوق رومال ري ديوس شوان روبي اري شبيتيك اريش كوبن خون قات بالتيخ اريش كوبن قاتو تيخ بوي ري تشيخ اريش كونو خيل كي خون تشريش ري تيخ رومال ري اري وي اري ري من اري تري تشيخ اري نكوت ري كيبنو قاتو تيخ بوي ري تشيخ دي تيخ اري ري قاس تيخ تشيخ تشيكو ياري تشيخ تشيكيش كونو خيل وينق ري اري شبي باري ووچو ليو ریاره کو پر وچو لیو ایر وچو لیو شبندخیک رومال ریاره کاتی کوری رو وچو لیو من رت آم تو وچ ریاره ریاره اشپی پر راچوچ کاتی کوری ری رچلاشیک من شکی کولاختخ کاتی کود چکیچ کنو خیل ری شکی کولاخ ریاره شویا کوینیم چکیچ آرچ ایر الکوال ری دیوز چکیچ ری که کخون چریچ ری اوبی ریاره چه منشه ایل کوالاش تخ رومال کی کل اون رومال او رای بل باقیلال اون رومال او رای بل اچی شانی خیه نکود ایل کوالی نق ولوق روک ری دیوز کاتی کوری ری تیخ شی تیوخ لو بیک کاتی کوری شی خیقی کوک چکشال ری اوخ اقیلوم ری اقیخیل چه پیتنق چی روک ری اوتات چه ریاره قاس شوی کخلشل نخنق چریچ ری اوچیل ای چریچ ری سقلق چیخ ریشوان کو بن قطو چیخ پوی ریاره ای کو بیخ
15: اره واوی اره چری این شم بیخ پوی ریخون چه پتیناکو لق چویخ اره بیناک چنواچ رومال ریچ چه ریاره کسلک چیک اره تقچی مخوق این کوین
14: خیناک اوت کنو خیل قاک اموم ری چکتالاخ و بنتخیک کاتی کوری خاک اموم اوچیل رومال ری اوچیل رومال ریچ چی ری پشا شیعتخ رومال ری مویسیس ری اوچیل ای ری سقلخ تیخش پی رومال ری خیسو کریستو منک اوت خون رلوم ووچ ری دیوز شاق شوی ری خون چی کخول شیل چی کپا ری اوکوش ری تات شیل اری راره اوی اومو بیشیک ری سقلخ تیخ پووی ری اره کاتی کوری اره وا ری قط بال تیخ کویا ری شوان اره تقچی ری اخودیو که تقو لوق روک ریاره چی پر خیروسالیم و لوق ای خوخون چوچ قخاویب ای خوخون ای اخلویتا اره کیکتا چریچ
16: ات خاچین ریات
14: ریاره کو قالخ سخ من کو چوک تخ کو قالخ سخ
15: من این تخ ری این کریستو
14: ای کیکتا چریچ
16: ات خاچین کوت ریات لات ریالیاس
14: ریاره کوبیخ
15: من این تخ ریاره
16: لعات ری قشل و تیغ ری دیوز
14: کتالیخ اواج
15: من این تخ
14: کتکوری ککبیخ چریچ
16: ات خاچین کود اریچ خیره که قتالیخ ووش چکیچ ری اوخت قوی نقو لق خاص کبیخ ات چریچ اویب
14: کوبیخ ریاره
15: این ری اینو چابل ری گورق قیخو چی پاری چینالی کولیو چی سکو مخ ری و بری اخوشل خی خاص شو بخری ایساییاز ری قشل و تیخ ری دیوز
14: ری ایتا قوم لوق ای خوخون تق فاریسیو ای کیکتا چریچ
17: خاص کوچه که قصاخ و ما اتری کریستو و ما اتری الیاز و ما اتری قشل و تیخ ری دیوز
14: ری شوان کو بیخ چکیچ
15: ری این کن قصاخ ری خا روک خورون کتیک اوت چیشول ری ایش کو خون چه من ایوتام تا اواج ری اره پیتیناخ چویخ رین منتقل تا چوی خارج کن کر ری او شخب
14: وری شبان تخیق پار بیتنیا قاب چریچ ری خوردان خوخه تخین کو قاسخا ری شوان پار خونق ایخ چپنق کریل ری خسوس چه پیتنق و لوق روک ری آره ای کو بیخ
15: چیویلالی ری علاخو چیخ ری دیوز چه کرسخ تقری مکاخ کوچو و چولیو اره و ری آره چه شم بیخ پوی چویخری این پیتنا کلوک کناچی چیک اوچیک نابیچ نواچ ری این رومال ریچ چی ری اریک اسلیک چیک اری تقچی مخوق این کوری این کتی کوری ری این منوی تام تا واچ کتی کود اریچ ری اریک قلخینیک چکی واچ ری اسرائیل ری این کنو القاساخ ری خواب پانی خورون
14: ایری شوان کو بن خون قط بل چیخ کو بیخ
15: ایلی تخیناک چی ومال ری تیوش لخوش لباشیل چیک قاخ اولوک خی خس خون پلو ماش چه پتیناق چی پاچیکاخ ایک کاناخ پوی ری آره ایری این چوشه کانوق منوی تام تا اواج ری آره کتیک اوت ری خون چی اونو تقوم چریچ اوبانیک ری قاسنا پاری خورون ری آره شو بیخ چویچ puwiri hun chekawish na chek ka khulo kritio shela khushla bashel ek kanakh puwi ariri ri hun ri cheku qasakh na riha ruk kritio shela khushla bashel kategori ilita hinak chi umal ri in ekinyari qatbal tsikh che areri are ri ucha omri dios
14: pari hun ikh che apnok koche khmul ri shwan chila kuk ikep eti khoshel kai chrech ri jesus che kokwik kategori kubih
15: we areri arela ri ala khuchih ri dios
14: ri ke ti khoshela kikta we tsihri ikiternebeg ubiri jesus ri jesus kusutihri kategori are tchi krilo chikiternebem ri are kubih chkech
0: khaski tsukuh
14: ri are kikbih
17: rabbi
14: che ti khoshel kubih paqachabal
17: Hawi atxeqel wi
14: kubir chkech
0: chisahulok kategori kibilari
14: keberuk kikilo hawi xeqel wirare kategori kikanakhkan ruk parihun qihri krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal riatrish cherachalal risimon pedro hun chikechri kep chishiktari utsihri shwan cheshekternebeg biri jesus We are ri nabe kurqari rachlal simon ekobirchrech
17: Rioh shiriqitaq qomal ri mesias
14: We ri kubir kristo kategori kukamubiri are shasruk ri jesus kukayeh ri are ekobirchrech
0: at ri at simon ri ukohol ri shwan ri at kabishna sefas chawech
14: We ri kubir pedro Parejun irchiapnok, ri Jesús krah keluloq para Galilea, kurqari Felipe ikubirchrech.
0: Chinaternebegbik.
14: Ri Felipe ahbetzaida, ri timit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurqari Natanael ikubirchrech.
17: Ri junche shutzibach kan ri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shriqitach ri are kumal, are ri Jesús. Ricohol Rishep Riach Nazaret.
14: Rinatanael Kubir.
13: La cojun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
14: Rialip Kubir Chrech.
17: Tasahulok ekawil nari.
14: Ri Jesús Kril Rinatanael Chepit Nakulok Ruk Riare ekubir pui riare.
0: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
14: Rinatanael Kubir Chrech.
13: Hawichi awetam nuwach?
14: Ri Jesús kubir chrech.
0: Mahok chechka tusikih ri alip shatingwilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
14: Ri Natanael kubir chrech.
13: Rabbi, atri atuk ohor ri Dios, atri atra hawinel ri Israel.
14: Ri Jesús kukotu chi kutachi rech.
0: La sharu mal reche shimbih chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machina hastaku wach chuwach veri.
14: Katekuri kubir chrech.
0: Kasih kimbir chivech, ri ish kivil nari ri kachek hakatalik, eri erangel rech ri dios, kepakik ekushulik, puiruk ohol riachi.
14: Juan capítulo 2 Parurosh ikhche apnok kohun kulnem parikana chehunu tinmitri galilea kategori kori unan ri jesus chila shokohe kiskish ri jesus kukri etoshela kategori munkutskatri amaha rumalrech chikkisri amaha rech ri kulnem ri unan ri jesus kubirchrech
5: ri ere mankota chiri kamaha
14: ri jesus kubirchrech
0: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
14: Ri unan kubir chkech ri ech pataninela.
5: Ronohen ri kubir chiwech chekibano chibana.
14: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ehudio chukuknal kebel. Keb onushib pachbel upam. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
14: Ri eare kiknohisah chiaxik chrech takri ebal. kubir chkech.
3: Katekut, chanim chikri, chipak ehri joron echikama ubich rech ri rajauri wa im.
14: Ri eare kikam ubich rech, are takchi ri rajauri wa im, kukumug na be apnok riha, chihaltinak chi amaha. Rumal chiri are, munret amta hauhe shelwi ri amaha. Katekut, ri ach pataninalap. Ketam hauhe shikesa huiri ha rirahauri waim kusukih richap ala kategori kubir chrech.
12: Konohel riwinak arena be kehach riuts amaha e aretachi e kabarelap chiri winak reke kehachri makasta uts kategori riat aresha kol riuts katena chanimri.
14: Shaheri kut. Are wiri rumah bal takri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea kategori kukutri uqihil iritu xela ke khon chrechri are kategori kashuli ubi chipra Kafarnaum shokhe riunan ri rachlal iritu xela kategori shakke ushib qih ke kanakh kan chila pitnaq chakri ashbal kechri akhudiyo Kategori ri Jesús paqui ubi para Jerusalem. E para nim rachoch ri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chich taqri plamosh y shokuhe ri akashal taqpuak chet iul pa taqri kakolbal. Kuban hunasiar rukkam kategori konohel ki ukiya ulok para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish Kuheme hobiri kipuak riek eshal takpuak e kukiak biri kitem. Kategori kubir chkech riek ayinyel takpalmosh.
3: Chivesa hobi veri waral. Mi ban hun kayibal chrech rirachoch rinutat.
14: Rie utehoshelap kiknatak chitsiptalik.
18: Riachishinik chrech riawochoch kinukushna.
14: Kategori riachudio kikbir chrech.
17: Has kutbal kagut chakagwach rumal chehewa kab ano?
14: Re Jesus kubich kech.
3: Chivili huera chochri Dios ri, kategori paushib ikin yak china humul.
14: Kategori ri ajudio kikbich chrech.
10: Pakawina kwakib hunap, shiakta huera chochri Dios ri, kategori paushib ik, kayak nariat?
14: Kategut riare areru bakil kutshoch. Yare takchi kuyak rib chikshori ekamniqib knatax chkechri eutexelab chishubih wiri kategori kekohon chrechri tiptalik echrechri utsikh shubih riare are takchi koriare pare Jerusalem para nimaqih rechri qashebal sibalakhik ikekohon chrechri ubi are takchi kikil ritq kutbal kubno kategut Ri Jesús mke khont chikechri eare rumalrech chikonohel retam kiwach eriare manrahaushikta kiahunqat baltsikh chirech pakwiri winaq rumalrech chiriare retam rihastakh kopikanimari winaq
2: Juan capítulo 3 Chikishol ri fariseo kohunachi Nicodemo riubi hunnimalah winaq kechri a judio Chakab kbe kubik rukri Jesus kurkari are kategori kubik chrech
11: Rabbi ketam chat petinak lok rukri Dios khas at khunaktih romar reche mankota khunri kakuinik chrech ubani kri khetak kutbal chekaban riat we mankota ri Dios ruk
2: ri Jesus kubik chrech
3: qasih qasih kim bih chawech we khunwinak mankalash ta chihumul Mank kovintah kril rirahayubal ri Dios.
2: Rini kodemo kobir chrech.
11: Hasubani kuyao kuban hunguinak. Arech kalishik karetakchi riare riahuinakchik. Laka kovimpuch kok chihumul chusantil rukriunan. Ekalash chihumul.
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Kastsih kastsih. Kimbir chawech. Wehunguinak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. Mank kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech.
0: Rahawshik chiri ishki shalashchi nahumul. Rikyakik kohumumik hawihe krahwi. Ekatari uchabibal. Katekut man abetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Rikalash pari ushlapshil.
14: Rinikodemo kobir chrech.
11: Hasku banikwawari.
14: Ri Jesús kubir chrech.
0: Riat atachtik pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puvi ri kilom. Kategori ish man kikam tawuk amri katoksih kakban riuh. We makish kohonik are takchi. Kintsihoh ri hastak ri wachulew chiwech. Lakishkohon kuri aretakchi kintsihohri uhastakrikah chiwech. Mankota hun pakal nakchikah. Shuwiri kahinaku lokchikahri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shubanri Moises. Paritz inalikuleu. Rahawshik che shokunjeheri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunaliku kaslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachuleu uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronohelri kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kokohi hun hunaliku kaslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltahri wachuleu, rumal riare. Achinu kokohon chrechri are, mankbanta katoxih puvi. Katekut, rihunche man kokhonta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche man kohoinakta chrechri ubiri ukoholri dios. Kateguri, rikatbalzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. Emank peta ruk richach, arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalach tzich, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
14: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela perleu ri judea, kkanach ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakach rech risalim, rumal rech chik osi balach ha chila, iriwinak si balach kepitik, ikekam rikasna. Rumal rech chirishuan maha kekiaktak pariche, kualach hunchoch kuk ri eute hoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwirichach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, katekuri kikbich rech.
19: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chrech ri khordangchik ri hunche utalak atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
14: rishwan kubih
11: hunwina qmang kuwintax kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikax riish ish qatal tix chwech riin cheshas in shin binik man intax ri kristo riin are intqamu loq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwa rikuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ikhil ri are. Eknits arik no ikhil ri in. Rihun chek petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik je has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kuban atoch tzich pui rin hastak, che rilom e utom. Kategori, mank ota hun winak kamou ri ogat baltzich. Rihun winak, che kuk amori ogat baltzich, kasich tiktak rumal, che sakalak tzich ri dios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ri dios. Kutsihoh takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyoshe lahushlap shel. Ritat shel kul oqeh rik ohol shel. Euja omro nohel ri hastak pari oqab.
15: Rijun chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rijun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
14: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubun chinari kasna chuwoch rishwan kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea katekuri chira haushik wikash pari samaria Copan ba pa juntin mit rech ri Samaria. Si carre ubi, nakaj chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiam balja rech ri Jacob. Ri Jesús cocinak rumal ri benem, tiul nakaj ri ukiam balja. Genek o pariwak kajbal. Juni shok aj Samaria, copnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
0: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
14: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
5: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
14: Rumalrech ri a judío mkot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
0: Weta wet amri atri usipanikri Dios, ehachin rikpincha wech, chayanu horon, attanari, rishata wech chrech, eriare shuyata nari, chawechri kuwalaha.
14: Kubihri shok chrech.
5: Ahaushel, mankota kawes berriha, eweukian balhari, sibalah nahopan benak, hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim putchu wacha katat Jacob. Cheshuyach kechwe ukiam balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, erer alkual, shokuheru mebil.
14: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chi humul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun uki balk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
14: Rihuni shok kubir chrech.
5: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chiwaral che resashik.
14: Riare kubir chrech.
0: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, kateguri chatsalihu lok waral.
14: Rihuni shok kubir chrech.
5: Riin, mangota wachahil.
14: Ri Jesús kubir chrech.
0: Utsri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil. Eri hunche kwawu kamikri man awachahil tak. Eweri kasihri kamih.
14: Ri ishok kubir chrech.
5: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atrun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat shikrihilahri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
14: Ri Jesús kubir chrech.
0: Chakohori nutzig, ishok, che petinak ri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilana chrech ri tatshel. Riish, Kikihilah ri man iwet amta uwach. Ri uch kakakihilah ri ket amu uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzu kihilashik kban ri Dios. Kikihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalah tzik. Rumal reche ejeri ri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlab shel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel. E pari sakalah tzich.
14: Ri ishok kubir chrech.
5: Riin wetam chak penari Mesías. Rikbish Cristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
9: Ri Jesús kubir chrech.
3: In riri tahin kchawawuk.
14: Katekuri chiwe uchanim.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katintakubi kuk riman kekohontak.
2: Shkitatabegri are chik atena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakir kichi ekkibir.
3: Chiwesahu bi chori wachu lewe kumunakri. Yareman ut tak chikoryu kasleman.
2: Kikiban si balakash, ekkikiakri katsiak, ekkikiakri poklak patak kiakik. Rekinimal kubano chikamulokri are pariha rechricho. Ektakanik arech kikot uchi iriare rukrishikai. Arech ketamak khaschek hirakakek kichi iribinak kubi iriare. Aretak chik hat imriare. Ripablo kubik chirech rikamalbe chkech eok alwinak.
1: Layatak chiwech arech ri ishki hichik hunak romano. Chimankota hun katbal tzik chban puwi.
2: Rukatak wetzikri rikun kamalbe kberuk likinimal arech kubik chirech.
4: Khas kapan nari? We hun achiri riare hun ahromano.
2: Rikinimal kpetik ekuta achrech ri Pablo.
1: Chabich chuech, la at ahromano riat?
2: Kubich.
1: Chinek ut riin in ahromano.
2: Rikinimal kubich.
1: Riin si balach puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
2: Ri Pablo kubich.
1: Riin in ahromano chipari wala shibalulok.
2: Rewinak chechepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibih rib rumal resh cheshretamak cheshuhat ihri chich chrech hun ahromano. Parihun ichchik krachretamak hasri kask kibihri ea judio puviriare. Kubanochek kirik riare ektakanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Katekuri kukamulok ri Pablo ekuyariare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo que ukayeh risanedrin ekubir.
1: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ikhri.
2: Katekut, rinim chuchkahau Ananias, shask takanik arech kwak aleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubir chrech.
1: Ri Dios katuch einari riat, chiat hun tapia asakrisamawi, riat. La at tuyulik arech kaban riq atoh tzih panuwi ruk ripishab. Ika wetzela huwach ripishab aritak chi kataqnik chinuch ayik riin.
2: Ri each chimiyab kikibig chrech.
4: La kabig etzel tak tzih puwi rinim chuch kahaw rech ri Dios.
2: Ri Pablo kubig.
1: Ish wachalal. Mawintamtah we are nim chuch kahaw ri riare. Rumal rech che tzibatalik. Mawetzelah uwach rikinimal atinimit.
2: Ri Pablo retamchik ori hukat kechri esaduseo, eshokujeri hukat kechri efariseo, katekuri kurak uchi eparisanedrin.
1: Yacharashik, riin in fariseo, in rakual hun fariseo. Riin, in kochu wach rikat baltzihri, rumal rech cheri uch, kakiyeh rikastehi balkiwach rikaminakib.
2: Rukwetzihri, Shastanim kech ohin ri e fariseo kukri e saduceo ericomon shkihach kiwach. Romal resh cheri e saduceo kikibirche mankotari kastahibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e fariseo kikikohweri ri eare. Katekuri, shmachta hun nimalak ash, ehuhun etzibanelab kechri e kihokatri e fariseo, kiwalihik esibalak kekulelan cheve hastakri.
5: ريوخ من كتاريق تخون اتسيل خاص واتش بووي ويأتشري لخون اشلابال لوش تاوروك اون خون انخل نلو
2: اتشانيم شوالا خون نمالاق چوخش كيشوال ريكي نمال كوشي بيخري وريبيناق كيموش ريباو شخيك وري كيوتاق ري اشولتاتو اريج كيقاق اولوغ اك كيكام وبيري اري باريخا ريج ري چوخ باريخون چاقابچيك ري اخوشيل كولو ريقار ياري اكو بيخ تريج
6: چكوبي با اكوش Heri hacha kas utz kubishik shaban panuwir in pari Jerusalem, shokohe rakawshik che heri, utz kubishik kabano panuwir in pari Roma.
2: Aretak chik shakarsan uwachirikik, ri ea judio kikimulik kip shachomanik, eskihikiba akitzik, shasruk ri anatema,